ستنام کرتا پرکھ نرپو نرویر اکال مورت اجنی شیپن گر پرساد جپ آد سچ